0: 사실 나는 모두 과거에 대해서 생각을 한 거야.
1: 积雪已经消融，鸟在空旷地方尖叫。此刻我对于未来的期待无比清晰，我迫切的希望在一个阳光正好的上午冲进一家拥挤的刚好的咖啡馆，说话大哭喝咖啡，然后吞下九块蛋糕。
2: Вось і страла золотая моя, імчима віром сподорожним, марно блукає у лясах, одирвавшись від ясно звінюшей тітиви, рехом уторючи струнам космічним ліри коханого брата. Ти не сустрені яна на шляху равнобітного серця дикого звера. Там, де гулі променям недоступні буйні нетри, де ручаї несли свої довгомоцні води, бачу полі я Деметри, ті горш заняпади пустині, черги залізних машин, смуродних дурманять повітря, прагно алкають яни чорною кров про маточки Реї. Змест промянёў златаносных уся шчодрага Феба. Мабыць, у гэтым нястарым залесі знайду суцяшэння спевамі птушак, цверкоў накіруюсь да душаў смуроты.
3: Anymore. I just hope it doesn't get any worse.
4: I hope that it won't be for the future.
5: Gelecek anılarımızda, geçmişimizde sadece bir tahmin.
6: Die Zukunft arbeitet nur noch vom Schreibtisch aus und liefert Drohnen auf der Straße.
7: Ich wünsche mir, das Wesen der Liebe besser zu verstehen und eine tiefe, innige und inspirierende Liebe zu erleben. Ganz in Verbindung zu gehen, ganz ohne Angst und gleichzeitig ganz sich selbst zu bleiben. Liebe geben und empfangen, bedingungslos. Und das wünsche ich mir und auch allen Menschen auf dieser wunderschönen Welt.
8: Ich wünsche mir, dass es in der Zukunft nur noch gutes Essen gibt.
9: I wish for a life with the earth.